0: фарбички. Фарбички мои. Така съм щастна, че вас видим.
1: Ти би си видела, ако нам було смутно. Шаде була тма, а зима.
2: Милост, розправка. Милост.
3: Милуй, Сасовичка, уж ти вратиме твоє ваїчко.
1: Уж то будеться.
4: Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, заставіться.
5: Раз, два, добре. Чо са то тут діє?
4: Ідім добре.
2: Фарбички. Опять будеме малювати домі, а ізбічки.
4: А згодіме то чорно-біле брнення.
5: Я уж сам був з того походування цілком... Цілком...
4: Глупі. А я?
6: Збройниші.
4: Маріарі.
6: За вшитку подякуйте. Туто знамим лекар.
3: Чо-чо, аки же лекарі? Тото є?
1: Пача?
7: А я сам Додо.
3: А моє мено є... Чош, уж ані не вєм, що сам ще хцела поведати.
1: Дай си зо дві квапки водички.
3: Aha, meno Kamelia, byla na dôchodku.
0: A teraz, keď už sme zasa pokope, zafarbíme znova celú krajinu.
1: Krokodilie krídla, obloha bude zasa modrá.
8: Stromy zelené a kvietky žlté.
9: Fialové.
10: Oranžové. Rúžové.
3: Veď je už na čase.
2: A my pomalujeme domy. A zvalíme komín.
5: Tak.
0: Ale čo urobíme s radcom bielým a generálom čiernym?
1: Nech biely posypa bielým pieskom cestičky v záhradách.
7: No a čierny? A čierny dáva pozor v noci na to, čo biely cez deň urobí.
0: Správne. Múdro ste rozhodli. Budú sa starať o farebný svet. Navždy ho chceli schovať v butľavine smutnej vrby.
3: A konečne bude všetko také, aké... Jaj, všetko bude ako má byť.
0: Na tulipán sa dol žltý motýľ, stofarebnú kvapku rosy zhodil.
1: Ryb si skúša v tráve hnedú čiapku a mačka si líže v okne.